mama pagi wapi romo kumiki muziki wang meyi wana yo dega metede.